0: بس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔
1: یا ایوہ

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، پیچھے چل رہے ہیں لوگ ہدایت یا ہدایت بخش اور ان کو پرہیزگاری۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگا آوا، سو اس کی نشانیاں سامنے، پھر جب وہ ان پر آنا اس وقت انہیں نصیحت پید ہو سکے گی۔ بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا

0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے. خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن

منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تہنوا

0: تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا فتحنا

اے نبی، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَنِ

اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی ہی کرتے رہو۔

جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گواہ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر سختی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔

مضبوط پالیسی تحت کھیل اکادمن کے تسلسل پاکستان کی معاشی بحالی کے نہ رگو سہارو ڈنو پر معیشت کے پردہی جھٹکن کا مقابلہ مزاحمت بھی مضبوط کیا. انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ آئی ایم ایف پاکستان لائے توسیع فنڈ سہولت تحت ٹے جائزے لچک پائیداری کی بی جائزے کی رپورٹ جاری کر چی. رپورٹ میں چیو ہے تو مالی سال 2024 کے پہرے میں چھ ماہی میں جی ڈی پی کی شرح میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر برابر مہنگائی قابو میں رہی. پردہی ناڑے کے مٹا سٹا والے ناڑے کے بحالی اگوان اندازن کا بہتر رہی. آئی ایم ایف رپورٹ میں ودیک چو ہے تو وچوبر میں جنگ کے اثر بابت پاکستان کے مختصر وقت لائے معاشی منتظر نامے کے غیر یقینی بنائے چڈی ہے. وہ واضح نہ ہے پاکستانی معیشت کی حالتوں کیڑی پالیسی ویندی. بنیادی منظر نامے تحت خدشو ہے تو ایران جنگ سبب مہنگائی اجاندی ہے. ایران جنگ پاکستان میں معاشی شرح میں اضافے ادائیگن کے توازن کے بھی متاثر کرتی. اٹمی اثاثہ اگرائی لائے نہ پر ملک کے دفاع لائے اکواری جنگ میں دشمن پاک فوج سکھارل سبق سموری جمار یاد رکھ. کابینہ اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چوتھا شہید ذوالفقار بھٹو ایٹمی پروگرام شروع کیا اور نواز شریف مکمل کیا. دنیا پاکستان کے ذمہ دار ایٹمی طاقت طور سنجانے تھی. حکومت عوام کے ریلیف فراہم کرنے لائے سمورا وسیلہ کتب آنے رہی ہے. اکواری جنگ میں کامیابی جو ڈیاڑو بھرپور جوش جذبے سے ملائے ویو. سہکار میں فائدوں شکتان سے نقصان تھو ہے. چینی صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف بدران بہوار تھن جو مشورہ دے چڈی. صدر ٹرمپ کے ڈنر آجان کے خطاب کندے چینی صدر چو تو امریکہ چین جو تعلق دنیا میں سبھی کا اہم ہے. بئی ملک گجی ترقی کرے سکن تھا. امریکہ کے بیئر عظیم برانڈ چین کی جی ترقی سے بیٹ رکھے تو. امریکی صدر ٹرمپ چو تو چین ہانے امریکہ کے ہتھیار فراہم نہ کند. چینی صدر چو تو وہ آمنا ہرمز کے کھلے ڈسن چاہے تو. آبنا ہرمز میں گزرندڑ جہازن کا ٹول ٹیکس کے اگاڑی خلاف ہے. چینی صدر آبنا ہرمز کھلنے لائے مدد کی بھی آش کئی ہے. صدر ٹرمپ آبنا ہرمز ایران بابت چینی صدر سے گال بول کئی ہے. چین بھی آبنا ہرمز کے مکمل طور بنا رنڈک کے بحالی چاہے تو. امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو چو ہے تو ایران والے معاملے سے گالن میں اکبرائی تھی رہی ہے. چینی صدر صاحب صدر ٹرمپ کے ایران کے معاملے سے تفصیلی گال بول تھی ہے. ایران میں اصا جو مقصد پورا نہ تھو. ایران تے بیئر جلد حملوں کرے سکوں تھا. اسرائیل کے دفاع وزیر اسرائیل کارٹس جو ہے تو ایران خلاف گربل مقصد حاصل ہے تیاری کرے ورتی ہے. حملوں جلد بھی تھی سکے تو. ایران کے کیر بھی شکست نتو جی سکے تو ایران آزادی کے دفاع لائے مکمل طاقت سے وڑھن لائے تیار ہے. نئی دلی میں برکس پرنی وزیرن کے اجلاس کے خطاب کندے ایرانی پرنی وزیر عباس راکچی چو ہے تو بن سالن دوران ایران کے امریکہ اسرائیل کے بن وحشیان حملن کے منہ ڈینو پیو ہے. یو اے ای بھی ایران تے حملے میں سدھی ریت ملوث ہو. ایرانی قوم کئی دھمکی یا دبا اڈو نہ چکندی. محبت جو جواب بھی محبت سے دی. پاکستان مقامی طور پر تیار کل فتح چار کروز میزائل جو کامیاب تجربہ کرے ورتو. آئی ایس پی آر موجب فتح چار کروز میزائل جو کامیاب تربیتی تجربہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے انتظام ہیٹ کے پیو. گراؤنڈ لانچ کروز میزائل جدید نیویگیشنل نظام سے جڑیل ہدف کے نشانوں بڑھائن کی صلاحیت رکھے تو. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھر وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب تجربے کی سراہ سائنسدان قوم کے وادھائی. پیپلز پارٹی کی مدد کا سوائے آئینی ترمیم بجٹ پاس نتی تھی سکے. 28 ترمیم بابت حکومت اجا تھی رابطہ نہ کیا. سبانے کی خبر نہ ہے. فی الحال تبصرہ نتو کرے سکا. کے ٹی نیوز کے رپورٹر افسر شر کے سوال جو جواب ڈیندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹی زرداری چو ہے تو کو بھی پارلیامنٹن پارٹی سربراہ کی مرضی کا سوائے ووٹ نتو کرے سکے. آئین پارٹی سربراہ کے ان حوالے سے گھنو با اختیار کیا ہے. پارلیامنٹنس کی رکنیت بھی ختم تھی سکے تھی. صوبن کے ترمیم ذریعے حق اعلی عدالتوں میں نمائندگی جاری ہے. دنیا کے امن لائے وزیر اعظم فیلڈ مارشل گھنی محنت کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں حکومت تنقید کرنا مناسب نہ ہے.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधम मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو نہیں علم رکھتا ان کا مگر وہی، کون وہی؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں شکل، آئندہ کل میں کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا علم معلوم کرنے والے کے لیے اور ایسی کوشش کرنے والے کے لیے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی عراف کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا، کسی عراف کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ اس سے باز نہیں آتے اور پھر کچھ دنوں تک یہ حدیث آپ کو بھول جائے گی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ اس طرح کی دلچسپی اور شغل میں بہت مصروف ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا، اگر سب کر رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کر لوں، میں بھی کسی سے ذرا پوچھ لوں کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جو شخص کسی سے کچھ پوچھے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ علم غیب جو نہیں، یہ محض اللہ کی صفت ہے۔ اگر اس کے سوا اوروں کے پاس بھی یہ اختیار ہو تو وہ بھی پھر خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں گے، یہاں سے شرک کا راستہ کھلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ تو دراصل دین ہی کا جھٹلانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی جادو کرنا کفر ہے جیسے قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور بخاری کی اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے، یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن یہ ہم مسلمان ہی ہیں جو اس سارے کام میں مصروف ہیں۔ ایسے کاروبار کب ترقی کرتے ہیں؟ جب کلائنٹس بہت ہوتے ہیں، جب گاہک بہت ہیں، جب پوچھنے والے بہت ہیں، تو پھر نئی نئی دکانیں کیوں نہ کھلیں۔ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ جنگل میں جب پتے گرتے ہیں تو پتوں پر پتے گرتے ہیں، آپ اگر غور بھی کریں کہ اچھا یہ پتا گر رہا ہے، جب کثرت سے خزاں میں پتے گرتے ہیں، کیونکہ میں نے پرسنلی اس کا مشاہدہ کیا کہ درخت سے گرا، گرتے گرتے نیچے آتے آتے تو پتا چلا، لیکن جب نیچے گرا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، وہ گم ہو جاتا ہے ان پتوں کے اندر جا کے۔ لیکن اللہ کو پتا ہے کون سا پتا کہاں سے اتر کے کہاں پہنچا۔ کل میں شام واپس آ رہی تھی، کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، باہر میری نظر پڑی، اتنا وسیع آسمان، اتنا وسیع، اور نیچے بے شمار آبادیاں ایک کے بعد ایک گزرتی جا رہی تھی۔ بار بار میرے زبان پہ یہ الفاظ آ رہے تھے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، اس کا علم، ہر چیز پہ چھایا ہوا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہے۔ تو بالکل دل کی کیفیت کچھ اور تھی کہ مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کہاں، کائنات کے کون سے حصے میں جا رہے ہیں، خود سے آپ گیس بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کوئی دو مہینہ پہلے جانے کا، تو اتفاق سے میں جس سیٹ پہ بیٹھی تو میرے پیچھے کوئی شاید جغرافیہ دان لوگ تھے، تو دو لوگ آپس میں مسلسل بحث کر رہے تھے، اب ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، اب یہاں سے، اب یہ ریور آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کر رہا تھا۔ وہ کہ نہیں ابھی یہ نہیں آیا، ابھی وہ ہے، اور محض قیاس اور اندازے، اور وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دنیا بھر کی سیاست اور دنیا بھر کے نقشے ڈسکس کر رہے تھے، فلاں ریور وہاں، فلاں چیز یہاں، فلاں وہاں۔ میں سوچی تھی کہ جن لوگوں نے اپنی عمر کھپا دی ہے اس سارے سلسلوں کو جاننے میں، وہ بھی نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے کہ جس جگہ سے وہ گزر رہے ہیں واقعی وہ جس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ ہے بھی یا نہیں۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم کہ جو ایک پتا بھی کہیں گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، ایک پتا۔ میں سوچ رہی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس درخت میں پتے ہیں کتنے کل، ہم عام طور پر اگر گننا بھی چاہیں تو ایک درخت کے پتوں کو نہیں گن پاتے، اور کہاں یہ کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے کہ کون سا پتا ٹہنی کے کس حصے پہ تھا، وہ جب گرا تو کس جگہ پہ جا کے گرا، اور پھر وہ آگے کیا سے کیا بن گیا، کھاد بنا یا کچھ اور بن گیا، یا دھول بن کے اڑ گیا۔ پھر کہاں انسان غیب کا کوئی دعویٰ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اس لیے بھی ہمیں نہیں دیا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہمیں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں، اور کیسے کیسے برے خیالات رکھتے ہیں، اور کیسا کیسا برا دل رکھتے ہیں، ہمارا سکون لٹ کے رہ جائے، پورا کانفیڈنس ختم ہو جائے آپ کا، آپ کسی سے بات نہ کر پائیں، کیونکہ دل کتنا بدلتا رہتا ہے نا۔ پھر فرمایا ولا حبتن، اور نہ کوئی دانا، رائی کا دانا بھی دانا ہوتا ہے، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں ہو۔ دانا جب زمین میں چلا جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات زمین کے اوپر کوئی چیز گرتی ہے تو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، وہ تسبیح کا منکا کہاں گیا، یا لڑی سے گرا ہوا ایک موتی کہاں گیا۔ کئی دفعہ بڑی سے بڑی چیز بھی گر جاتی ہے زمین پر، ادھر ادھر گم ہوتی ہے، تو آپ ادھر سے ادھر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی، ہر ایک زمین کے اوپر ہے، کہاں یہ کہ وہ زمین کے اندر چلی جائے۔ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں چلی جائے، لیکن اللہ کو پتا ہے، اس کے لیے یہ پردے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ ہے، اس کے دفتر میں، اس کے رجسٹر میں، اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ یعنی کس زمین سے، کس جگہ سے، کس چیز سے پانی ختم ہو چکا، کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں نمی ہے، کہاں نہیں ہے، خشکی کا حصہ، سمندر کا حصہ، اگ سکنے والی چیزیں، نہ اگ سکنے والی چیزیں، رتب جیسے بیج ہوتے ہیں تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے جب وہ اگتے ہیں، پتھر کے اندر نمی نہیں ہوتی لہٰذا اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان سب چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو یہی لیا گیا کہ جو اس کی لوح محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ اور اس کا وہ رجسٹر جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جسے کبھی ام الکتاب کہا گیا یا امام مبین، کبھی کتاب مکنون، جس چیز تک اللہ کے سوا کسی کی رسائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت، سلا دیتا ہے تم کو، فوت کر دیتا ہے تم کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو کمائی کی تم نے، بِالنَّهَار، دن کے وقت، ثم، پھر، یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تم کو، فی ہی اس میں، کس میں، دن میں، لیقضا، تاکہ پوری کی جائے، اجل مسمى، مقرر مدت، یعنی زندگی کی مدت، ثم، پھر، الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، ثم ينبئكم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما كنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو بھی تم کام کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ کون ہے وہ، پہچانو اس کو اپنی ہی ذات اور اپنے آس پاس پائی جانے والی نشانیوں میں۔ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ہوا اندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، کیا کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ یعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکی اور سمندر کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر پائے جانے والے دانے تک کا وہ علم رکھتا ہے، خشک اور تر کا بھی وہ علم رکھتا ہے، گویا ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو جس طرح ایک پتے کی موت واقع ہوتی ہے، وہ اپنی شاخ سے جدا ہوتا ہے اور اس بات کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری زندگی کو کب ختم ہونا ہے، اس دنیا کے درخت سے تمہارا پتا کب کٹنا ہے، کب گرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ تجربہ ہر روز دہرایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر تمہارے دن بھر کی ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ دنیا میں کام کرنے کا موقع نہ ملے گا، بلکہ تم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ گے، اور وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ گویا ایک انسان کی زندگی ایک پتے کی زندگی سے مختلف ہے، ایک درخت کا کوئی حساب نہیں جبکہ ہمارا حساب ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام مکی ہے، مکہ والوں کو آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان بالآخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور انہیں ثابت کیا جا رہا ہے کس سے، انسان کی نیند سے۔ انسان کے اندر دو طرح کی روح پائی جاتی ہے، ایک روح حیوانی ہے، دوسری نفسانی یا روحانی۔ رات کو یا نیند کے دوران نفسانی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبض کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری سماعت، بصارت اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حیوانی روح انسان کے جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کچھ اعضاء اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اندرونی اعضا، مثلا ہمارا سٹمک، ہمارا ہارٹ، ہمارے لنگز، یعنی دن کو زیادہ تر ہمارے بیرونی اعضا جو ہیں، نظر آنے والے اعضا، ان کی ایکٹیویٹی غالب ہوتی ہے، لیکن رات کو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری اعضا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک روح اب بھی باقی ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر کے اعضا کو کام کرنے دے رہی ہے، جس کی بنا پر وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روزانہ تم سے ایک روح لے لی جاتی ہے، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سے دوسری روح بھی لے لی جائے گی، اور پھر تمہاری عمر مکمل ہو چکے گی، پھر اس وقت تمہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہوگا، پھر اس واپسی کے بعد تمہارے اعمال کا دفتر تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی موت، کیونکہ یہ تجربہ ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی موت جیسا ہی ایک طرح سے تجربہ ہوتا ہے نیند میں انسان کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موت کے بعد جو عذاب قبر وغیرہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سوتے ہوئے خواب دیکھنے کے عمل کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، اس سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تم کو رات کے وقت فوت کر لیتا ہے، تم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پھر کیا ہوتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، تم سویرے اٹھتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جرحتم کا لفظ جرح سے ہے، جرح کس کو کہتے ہیں، زخم کو۔ جراح کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عمل جراحی، یعنی آپریشن کرنے کے عمل کو اردو میں جراحی کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، تو دن بھر میں انسان کیا کام کرتا ہے، اسی طرح کوئی چیز کاٹ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑ رہا ہے، تو اس سارے عمل کو جرحتم سے تعبیر کیا گیا، کہ جو جو تمہاری کوششیں ہیں اور جو بھی تمہاری کارنامے ہیں اور جہاں جہاں تم اپنے نشان گاڑ رہے ہو، وہ سب اس کے علم میں ہے، اور پھر وہ دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی پوری ہو سکے، تمہاری عمر مکمل ہو سکے، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے، اس حقیقت کو نہ بھولو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یعنی تمام مخلوقات اور انسان اللہ تعالی کے طبعی قوانین کے سامنے بالکل مجبور اور بے بس ہیں، وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے اذن سے بندوں کو کچھ اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس کی خاص حکمت ہے جس کے تحت وہ بندوں کو کچھ محدود قسم کی منمانی کرنے کی بھی رخصت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی آزادی کے باوجود بھی ان میں اس کا دخل نہیں ہو سکتا، مثلا ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے جیسی چاہی بنا دی، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی، پھر اسی طرح وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، ہمارے ماں باپ کون ہوں، اس کی سلیکشن بھی ہم نے خود نہیں کی، پھر اسی طرح پیدا ہونے کے بعد اس نے ہمارے ساتھ ایسی ضروریات رکھی، مثلا یہ کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے، اس میں ہم مجبور اور بے بس ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، ہمیں سونے کی ضرورت رہتی ہے، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے بھی انسان کو طے کرنے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، آپ اپنے بچپن کو روک نہیں سکتے، جوانی کو روک نہیں سکتے، بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ هو القاهر فوق عباده، پھر اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں زندگی کی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی پہچان بھی دی ہے اور کام کرنے کی کچھ آزادی بھی دی ہے، اب انسان کا امتحان کیا ہے کہ وہ اس محدود آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر حفظہ بھیجتا ہے۔ حفظہ کیا ہے؟ حافظ کی جمع، جیسے طالب کی جمع طلبہ ہوتا ہے نا، عربی میں تو اس کی بہت سی مثالیں، مثلا سافر کی جمع سفرہ، تو حافظ کی جمع حفظہ۔ حافظ کا معنی کیا ہے؟ نگہبان، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔

روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو دائیں بائیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے صبح اور شام، یعنی 12 آورلی ڈیوٹی ہے ان کی۔ جو فجر کی نماز میں آتے ہیں وہ عصر کی نماز میں اپنی کتاب سمیٹ کے سنبھال کے واپس چلے جاتے ہیں، جو کچھ لکھا ہوتا ہے ریکارڈ کیا ہوتا ہے، اور پھر شام کی ڈیوٹی کے آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور وہ صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہر روز ہوتا ہے، جو کتاب یہ تیار کر رہے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے باہر۔ تو یہاں پر حافظہ کا ایک معنی کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی نگرانی کرنا۔ تو یہ فرشتے دراصل ہماری نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں اس کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے۔ کیسے بتائے گا؟ ہمارے اعمال نامے سے۔ اعمال نامہ کون تیار کر رہا ہے؟ اس کے بھیجے ہوئے کارندے، فرشتے۔ وہ خود بھی سب کچھ دیکھ رہا، اس کا اپنا بھی کنٹرول ہے بندوں پر، اور اس محافظین بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے پولیس مین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اور پھر حفظہ سے مراد کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی اعضاء کی، انسانی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیقدا اجل مسمى، ہر روز روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ ایک شخص اپنی طبعی زندگی پوری کر سکے۔ اس لیے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں کہ جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک معنی نگرانی کرنا ہے، اور دوسرا معنی حفاظت کرنا، یعنی ایسے امور سے، ایسی چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم یہاں زندہ رہ سکیں۔ ورنہ تو اس دنیا میں اس قدر آفات ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی حفاظت نہ ہو تو یہاں پر زندگی باقی نہ رہ سکے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز آتی ہے آپ کی طرف تو عموماً آنکھ کو بچا جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ آپ سوچتے ہیں اگر یہ آنکھ پہ لگتی تو آنکھ چلی جاتی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، یعنی وہ روح جو واپس لوٹائی جاتی ہے روزانہ، وہ واپس نہیں کی جاتی اور مرنے کا وقت آ جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ سوتے ہوئے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں۔ توفت ہو رسولنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو، قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے۔ بھیجے ہوئے سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسل سے فرشتے۔ یہ فرشتوں کی ایک اور قسم ہے، جن کا کام جان نکالنا ہے، روح نکالنا ہے۔ گویا موت کا ایک ہی فرشتہ نہیں، بے شمار فرشتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رسل کا لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک میں ملک الموت کا ذکر بھی آتا ہے، پھر اسی طرح ملائکہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان لینے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، کئی ایک آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوں۔ کسی کی کسی حصے سے جان نکالنا، کسی کی، کیونکہ رگ رگ، بال بال کے اندر سے کتنی باریک نالیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر خون کی، جہاں روح دوڑتی ہے ہماری۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 90,000 کلومیٹر ساری نالیوں کی لینتھ ہے، یعنی ایک دفعہ جو خون پمپ ہوتا ہے تو وہ اتنے لمبے فاصلے کو طے کرتا ہے۔ اب ان سب جگہوں سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اصل عمل اور حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت سے فرشتے مل کر کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے یا تو بہت خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں یا بہت ہی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں۔ جو اچھی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھے انسانوں کے پاس آتے ہیں،
وہ آ کر سلام کرتے ہیں.

خوشخبری دیتے ہیں جس کی وجہ سے میت کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. میت کو اسی وقت اپنا انجام پتا چلنے لگتا ہے. لیکن کچھ میتیں خوفزدہ چہرے کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ فرشتے جو ہیں ایک طرح سے ڈرانے والے ہوتے ہیں, یا ان کو دیکھ کے میت کو ڈر لگ جاتا ہے. کیونکہ سورۃ الانعام ہی میں آپ پڑھیں گے, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, بے شک وہ لوگ کے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے, یہ کیا کر رہے تھے تم, اور پھر ان کو مارتے ہیں اور ان کی جان شدت سے نکالتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام کی آیت 93 میں کہ ول ملائکہ تو باسطو ایدیہم, فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی روح شدت کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال موت کے یہ فرشتے پہنچتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں, وہم لا یفرطون, اور وہ اپنے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے. آپ نے لفظ افراط اور تفریط پڑھا ہوگا. افراط ہوتا ہے کسی کام میں زیادتی کرنا, اور تفریط ہوتا ہے کام پورا نہ کرنا. یعنی فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ پوری پوری نبھاتے ہیں. انسانوں کی طرح نہیں کہ مرضی کا کام کیا, تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا, ٹال مٹول کی. وہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا پورا نبھاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتے. مثلا جو حفظہ فرشتے ہیں وہ ایک ایک لفظ لکھتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو لے لیتا ہے. تو گویا اعمال نامہ تیار کرنے والے فرشتے بھی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتتے, کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا, وہ نیوٹرل ہو کر بالکل انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور پورا پورا اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں, نہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کوتاہی. جو اللہ تعالیٰ کہہ کے ان کو بھیجتے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کی حفاظت کی ذمہ داری جب تک ہو کہ اس دن تک اس کی حفاظت کرنا ہے, وہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے. دنیا میں آپ جتنے بھی گارڈز رکھ لیں وہ کسی نہ کسی وقت غافل ہو ہی جائیں گے, کبھی وہ سو جائیں گے کبھی وہ بھول جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں ان کو رکھ کے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ان دنیاوی گارڈز کے باوجود بھی سب نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے جب تک انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرنا ہے وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتے. ہاں اگر وہاں سے اذن ختم ہو جائے کہ بس اب اس کو چھوڑ دو, دوسرے فرشتے آ کر روح نکالیں, پھر کوئی بھی ایسے انسان کو بچا نہیں سکتا, وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کی جان نکالنے کے لیے کہا جائے اسی کی آ کے نکالتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ زید کی روح نکالو اور وہ بکر کی نکال دیں جا کے, ایسا نہیں کرتے. جو حکم ملتا ہے پوری توجہ سے سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پانچ مکمل چیک اپ کرایو ہومیوپیتھک علاج سے قدرتی شفا حاصل کریو صحت تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپو دیر چھو اواں جے پانچ شہر سکرنمی مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو جگر گردے پتے کی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سان ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: مسجد اقصا میں اسرائیلی وزیر کے نفرت جوگے قدمن کی سعودی عرب پارا مذمت. سعودی پردہی وزارت جو چون ہے تو اسرائیلی وزیر جو مسجد اقصا میں اسرائیلی پرچم پھڑکائیں رقص کرن اسلامی عالمی قانون کی بھنکڑی ہے. سعودی عرب پارا عالمی برادری کا اسرائیلی جارحیت روکرائن جو مطالبہ. سانگر بستا شادی تقریب میں فائرنگ سبب نینگر مارجی ویو ب جنا زخمی. وکشاپار علاقے میں فائرنگ سبب نینگر پونچو بھیل مارجی ویو جینو بھیل گینو بھیل زخمی. کنڈیارو بھرسا نینگر جو شاخ میں لاش ہتھ لنڈو موری ویجو کرن بھیل جو لاش شاخ میں ملو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز. کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسانوں کو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وفاقی حکومت آئی ایم ایف کے نئے مالی سال جی بجٹ میں بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی خاطری کرائے چھڑی ذریعے نے چونائے تو حکومت بجٹ بابت آئی ایم ایف سے گالیوں کر رہی ہے آئی ایم ایف کے توانائی شعبے میں سدھارن بابت بریفنگ ہے نئے مالی سال بابت ہدفن کا آگاہ کیا ویو ہے آئی ایم ایف کے خاطری کرائی وئی ہے تو بجلی محفوظ قرار ڈنل واپیدارن کا سوائے بین کے لیے بجلی اور گیس مہنگی کی ویندی قیمتوں جو بار واپیدارن تے منتقل کیا ویندو وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے 11 رکنی کاروباری وفد کی ملاقات وزیر اعظم پاراں چین اور پاکستان میں کاروبار بڑھنے تے اطمینان جو اظہار شہباز شریف چھو تو صدر شی کی قیادت میں چین شاندار ترقی کی ہے بنی ملکن میں کاروبار کی واد سے عوام کے فائدہ تھیندو وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی سے وچ اوبھر بابت امریکہ کے نائب پرے وزیر پال کپور کی ملاقات پاک امریکہ لاگاپن وچ اوبھر کی صورتحال تے گالیوں محسن نقوی چھو تو صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ لاگاپا مضبوط تھیا وچ اوبھر میں جاری تکرار کے جلد پرامن حل کے لیے بھی پر امید آئیں امریکی نائب پرے وزیر پارا وچ اوبھر میں امن کے قیام کے لیے پاکستانی کوششوں کی ساراہ ملاقات دوران امریکی سفیر اور بیا بھی موجود ہوا سندھ حکومت جو آبادگارن کے بھاڑے تے ڈنل سبسڈی والا پیسہ واپس وٹھن جو فیصلو صبح حکومت سمورن ڈی سیز کے خط لکھی کنک نہ پوکھیندڑ آبادگارن کا پیسہ واپس وٹھن جو حکم دے چھڈیو سندھ حکومت چوا ہے تے ڈی اے پی جی رقم وٹھی کنک نہ پوکھیندڑ آبادگارن کے 5 سالن تائیں کا بھی سبسڈی نہ ڈنی ویندی کچھ آبادگارن فی ایکڑ تے 14 ہزار روپے حاصل کرن باوجود کنک دی پوکھی نہ کئی حکومت رجسٹرڈ آبادگارن کے فی ایکڑ تے بھاڑے دے مد میں 14 ہزار روپے دینا ہوا

टंगवाणी भरसां नसीर शाख ते पुराणी पुल ढाहिण दौरान किरी पई, टे भरे ते दॿिजी फौत। ॻोठ शाहज़ैन ख़ान बेजाराणी में नसीर शाख जी पुराणी पुल खे मज़दूर ढाहे रहिया हुआ त धमाके सां किरी पई। पुल ते कम कंदड़ टई मज़दूर दॿिजी फौत थिया। इलाइक़े वासियुनि हेवी मशीनरी जी मदद सां टिनी मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया। पोती पोरेतन जी सुञाणप अबू बकर निंदवाणी, इमाम बख्श उर्फ ख़ान निंदवाणी ऐं धणी बख्श जाफरी जे नाले सां कई वई। इलाइक़े में सोग छायल। ٹنڈو محمد خان پولیس جی بائی پاس تے کاروائی، نوکری میں نکالی ڈنل سول جج سمیت چار جنا منشیات کے کچے مال سمیت گرفتار۔ پولیس اگونے سول جج زاہد حسین مغیری، ساجد داساری، بلال سمرو اور منیر ملا تے منشیات جو کیس بھی داخل کر چڑی۔ عدالت منشیات کیس میں گرفتار اگونے سول جج زاہد حسین مغیری سمیت چین ہی جوابدارن کے 14 ڈیئن کی ریمانڈ تے نارا جیل موکلے چڑی۔ پولیس موجب جوابدارن وٹا مین پوڑی اور گٹکے کی تیاری جو سامان ملو ہے۔ سکھر میں عورت کار الزام ہٹ مڑس ہاتھ گلو کپے بےدردی سے قتل۔ نو پنڈ تھانے کی حد گول ٹکری والے علاقے میں جوابدار گلاب رند زال رازل کے چھرین سے گلو کپے بےدردی سے کوئی قتل کیا۔ جوابدار فرار مقتول عورت کے بھا چھ بھینی وے گلاب رند بھین کے ناک قتل کیا ہے۔ سانگھڑ بسان شادی تقریب میں فائرنگ، نینگر ماجی ویو بجنا زخمی۔ ورکشاپ وارے علاقے میں فائرنگ سبب نینگر پہنچو بھیل ماجی ویو، جینو گینو بھیل زخمی تھا۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمک

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: جڈے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دی طرفاں پیش کیو ویو
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا دیکھ رہے ہو
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی نواب شاہ سکرن ایف ایم 90.8 ہلے تھو ہو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم سکرن تے پنجی پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ویو جو ایڈ بند کرائن تے دل ہی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدائے
3: آفس جی نواب شاہ سکرن ایف ایم 90.8 0. نواب شاہ روڈ سکرن
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
2: سلیم احمد سرگانی 0370-7383-394

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟
2: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
3: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
5: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری ائی سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
6: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
7: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
6: سندھ کی آواز.

خاتمے لائے معاہدو تھن جو امکان ودی ویو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں چین کے دورے بعد وڑی تبدیلی چینی صدر شی جن پنگ سے تھل ملاقاتن کے بھی کامیاب قرار دے چڑیو بیجنگ میں واپسی کے جہاز میں صحافیوں سے گالائیے ڈونلڈ ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام 20 سال معطل کرنے تے کو بھی اعتراض نہ ہے رگو پختو عزم ہوجن گرجے کچھ ڈی میں ایران کا تیل وٹندڑ چینی کمپنیوں تا پابندی ہٹائن جو فیصلو کیا ویندو تائیوان بابت امریکی پالیسی تبدیل لائے تھی تائیوان تے بھی تفصیلی گال بول تھی ہے تائیوان کے ہتھیار دین کی منظوری نہ دینی تھی سکے تو منظوری دیا یا نہ بھی دیا چین امریکہ کا اربین روپے جی سویا بین خرید کندو جن جو فائدہ امریکی ہارین کے تھی صدر ٹرمپ گال بول دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف بھی کہی میں امریکہ سے گالوں ناکام نائن تھوں رگو مشکلات جو شکار آئن جنگ کی شروعات بھی ایران نہ کئی رگو پینجو دفاع کیا جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کرے رہا ہوں اب نہ ہرمز میں رنڈکن جو ذمہ وار بھی ایران نہ ہے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرے ایرانی پڑھی وزیر عباس راکچی چیو ہے تو ایران کئی بھی قسم جو دباؤ جو حملوں برداشت نہ کرو ایران کی کئی بھی مسئلے جو حل فوجی نہ ہے گالین میں بھی رگو اعتماد کی کھوٹ ہے امریکہ سے بھروسہ نہ ہے نتیجہ نہ ڈیندو ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت سمورن تکرارن جو حل مشاورت سے نکرن گرجے مسئلے جو حل تکڑو حل امریکہ ایران بین ملکن کے مفاد میں ہے چینی پڑھی وزارت ہے تکرار کے نبیرے لائے گالین رابطن والوں سلسلوں بھی جلد بحال تھن گرجے ایران جنگ شروع ہی نہ تھن گرجے ہاں جنگ جو جاری رہنے کے بھی مفاد میں نہ ہوں چین سدائی گالین

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سجو ڈی دسان تھی تو کے پریشان گھمدی رہی ہاں پہریوں بھیرو ما تھی رہی ہاں نا مجھو بھی ایو ہی حال ہو
2: خبر نہ ہے تو آہی سب کچھ کیا کیوں نانی ماں تا اترو تھکی تھی پوا چا کیو ہو توا
3: ہو پہلے چھ مہینے صرف ماں کا دودھ اب دودھ کیسے آئے یہ ذرا پوچھ
2: کیے

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سامن ڈاکٹر صاحب مشہور و معروف خاندانی ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بیمارن کے جڑ کا ختم کیا ویندا ہے جکے اساں جا دوست اساں جا بھائر اساں جو بھینرو اساں جا بزرگ اساں کی بدن پیا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں پجو علاج کرائے چکان تو وہ ودھیک بہتر جانن تھا ہا کچھ اڑا مریض ہوندا ہیں جکے پہلی دوا وٹھی کچھ صحیح تھیو ائی پو اچن ہی کون تھا سامن ڈاکٹر صاحب کے مشورے مطابق دوا کھائندہ کہو ڈاکٹر صاحب کے مشورے مطابق پینجو علاج کرائندہ کہو تو اچھے ڈی میں سیٹ تھی ویو وی اچو ہی نہ ان میں تاج بیماری ختم کان تھی بھی فائدہ ضرور پہ ہو لیکن بیماری ختم کان تھی بھی چھ ڈی اٹھ ڈی مہینوں ب مہینہ چھ مہینہ وی تا تکلیف تھی ویسے تو انجے لائے بیمارن کے جڑ کا ختم کیا ڈاکٹر صاحب وٹو چیک اپ کرایا بیمارن کے ختم کرایا ڈاکٹر صاحب کے چون مطابق علاج کرایا سام ڈاکٹر ہمیشہ جو مشورہ ڈیند آ یا جو تجویز ڈیند آ تو تاج ایترو علاج ہلد یا تا ایترا دفعہ موٹ تاکہ اوتر دفعہ ونن کھپے ہاں تاکہ فائدہ ہی نت پوے تو ایکڑی بھی گال ہوں پر فائدہ ہومیوپیتھک میں 100% ہے ہومیوپیتھک میں کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہے ڈاکٹر صاحب کی کلینک ہاں جی عنایت ہومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر 02279984763 سامن ان ہی نمبر تے تواں ڈاکٹر صاحب سا لائیو کال ذریعے ایف ایم تے سوال پوچھ سکو تھا ماں کے وری نمبر نوٹ کرایا 02279024763 0327898476 3 سامن یہ ڈاکٹر صاحب جو موبائل نمبر ہے ان سے صبح ڈاکٹر صاحب کا کال تے پوچھی بھی سکو تھا ایڈریس نتی سمجھ میں اچے یا ان وقت ایف ایم تے ڈاکٹر صاحب سے اگر 9 وگے تھی موجود ہوں تو سوال پوچھی سکتا ڈاکٹر صاحب کا بیماروں کے حوالے سے معلومات وٹھی سکتا جی ہاں سامن یہ ساگی کلینک ہے ڈاکٹر صاحب کی خاندانی جتھے ڈاکٹر صاحب جو والد صاحب ڈاکٹر صاحب جو ڈاڈا مرحوم حاجی عنایت اللہ راجپوت صاحب جے مریضن جو علاج کرتا ڈاکٹر صاحب حاجی عنایت اللہ راجپوت پوری سندھ میں مشہور و معروف ڈاکٹر ہو ان کا پو ڈاکٹر صاحب جو والد صاحب ڈاکٹر جاوید محمد جاوید راجپوت صاحب بھی مشہور و معروف ہوا ان کا پو وہ ساگی کرسی ڈاکٹر صاحب گدی سنبھالیا ڈاکٹر صاحب حارث جاوید راجپوت صاحب یعنی ڈاکٹر محمد جاوید راجپوت صاحب جن جا فرزند ہیں ڈاکٹر حاجی عنایت اللہ راجپوت صاحب جن جا پٹ ہیں سامن ساگی کلینک تے ڈاکٹر صاحب موجود ہوں سکرن ہومیوپیتھی کلینک اتنا شفٹ تھی چکی ہے ہیئر کلینک ہے اسٹیشن روڈ سکرن میں جی ہاں سامن نواب شاہ مورکھا کے اسٹیشن روڈ ہے ان تعداد حاجی عنایت راجپوت کلینک کتنے ہے تو ہر مہو بدائی جی ہاں سامن میں نشانی وہاں کے دیا تو جی اسٹیشن روڈ کا اگتے ادا تو تاج اتا نواب شاہ مور کا اگتے ادا تو تا جی اگتے ادا تو ب اسٹور ہوں پہ جو ظفر سکندر جو اسٹور ہو ظفر مرحوم ان کے بھرسا ہی ڈاکٹر صاحب کی کلینک ہے ساجے پاسے تاجے اچھ کے نواب شاہ مور کا ساجے پاسے کا ظفر سکندر مرحوم جو اسٹور آنے کے بھرسا ڈاکٹر صاحب کی کلینک ہے ساموں ڈاکٹر صاحب کی کلینک کے اسٹور ہے ون بھی لگل ہے نم جو اتنے معلومات وٹھی سکو تھا سامن پریشان تھن کی تو ضرورت ہی کانے کا موبائل ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے پوچھی سکو تھا پینجو علاج کرائے سکو تھا سامن ڈاکٹر صاحب طرف ہلوں تھا ان کے بیماروں کے حوالے سے معلومات وٹھو تھا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل پروگرام صحت جو راز ہومیوپیتھک سے اصل پروگرام ہے صحت کے حوالے سے پر اجو کو پروگرام میں اصل تقریباً ہے کالوں اصا مس کر چی چا ایڈریس جو ہے اصل سمجھائے سکوں تو سبھانے اواں اچو ہوڈا ونو پریشان تھو تو ان کا بہتر ہے تو اواں اجے کے پروگرام میں سمجھائے سکوں باقی ایف ایم تے سجو ڈی مجھے اج ہلو ہو سبھان بھی ہلد جیسا اواں اجا سمجھی سکو تھا سکرن ہومیوپیتھی کلینک ساگی ہاں حاجی عنایت ہومیوپیتھی کلینک جی شیروانی کیری سے ہوئی ہاں وہ اسٹیشن روڈ پہ ہے اسٹیشن روڈ تے پہنچی جو سلیم صاحب سمجھایا تو ان جگہ تے پہنچی کئی بھی اسٹور والے چند بابا یہ حاجی عنایت کلینک کتنے آ یا ڈاکٹر حارث جاوید کتنے آ تو وہاں کے چند ساموں ہلے ونو ساموں سیدھو در کا اندر ادا ساموں تاکہ ویٹھی ویٹھی ویٹھی ملندی تو ان کرے پریشان تھن کی ضرورت کانے کا दवा अवां के सागी आ इलाज अवां जो सागो आहे पर हा सलीम साहब चयो त जीअं छंछरु ऐं आचर असांजो फ्री जेको आहे उहा न थी सघंदो हुनजी वजह अवां खे सम्झायो त कुझु मामलात आहिनि जंहिंजे करे असां नथा रखी सघूं पर हाल बाक़ी मुंहिंजी पंहिंजी पूरी कोशिशि रहंदी त मां इन शइ ते ज़रूरु गौर कयां त हिकिड़ी शइ जीअं हले पई त उन खे कोशिशि कयां उन शइ खे हलाइण जी बाक़ी जेका बि हालात हूंदा अवां सां गॾु असां ज़रूरु हूंदासीं इलाज अवां खे ज़रूरु मिलंदो शिफ़ा अलाह ज़रूरु ॾींदो कोशिशि असां ऐं अवां ज़रूरु कंदासीं एहतियात ज़रूरु कजो दवा वठो पिया उनजी एहतियात परहेज़ क्रिया जो एहतियात ज़रूरु ख़्यालु कजो छो त एहतियात कंदा हो त असांजी दवा लॻंदी जे एहतियात न कंदा हो त असांजी दवाऊं बि अवां खे असरु कोन ॾेखारे सघंदियूं ऐं उन खां पोइ रहंदो

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو اور جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے اے رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.